0: A šula je so pondželu zahajivo, sme netko hižo nemali vosred štydenja a tež dženca tuta sreda skeča našim programe tož mu o vás doma te zajmu, ač Bettina vie viac.
1: Dobre ranje, rune tak, šula je so zahajivo a tež nua rejna doba sapského ľudova ansambla. Što tam šopšila dovari očakuje, o tom su včera zjavnosť informovali a po nas v programe to vizor dženca Zoniče. Nostki máme tiež z Vulkeje Dubravy, tam je včera Gminská rada sedžava a tam dostanu zaso medicínsky centrum, tak menované MVZ, tiež k tomu dženca ráno viace našich povesťach a ladame tiež do Sveta Rečo v Rečnem kučiku zabirame so dženca s svojami vúvamač, vúdobič abo vúderič, aj také svoje húštišo tiež raz v policajské rozprave tu ráno rozvozu treba po takým tiež tam dere vúši nastajeť.
0: A to však bude hižo za niekotre menšine. Nedom poľadame tiež raz na džencnejšie vedro, voso menšinu popečeche, přijedšte dere do džencnejšie srede. Vítajte k nám!

0: Rečuje Kučik v Srpskom rozhlasu.
1: Čenca z doktor Anjo Pohončovej.
2: Nedavno sme slyšeli, co sú z rôže krúbe vúderili. Nešto tude netrichy, si tede prajich. Vohen môže vúderiť. To je vizo vo sebe vlieču, když so přemáva deštuje, lohce možno. Před niekotrými mesacami je strašná epidemia korosče, menece Ebola v Kongu vúderiva. Tež vulka panika, nemia, aber vojna môže vúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vizo nepšitrichy. Nimm se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tuto verb má v Nimčine viacero vozname, co kotrež v Serbšine rozdielne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vúvamava, susod vama kamenie z múrie, jate je so z jastva vúdobil, a tak susod tiež krúbe z rôdže vúdobili. A když je nichtu nešto hubine zjed, potom vunta šitko vublova. V Nimčine existuje nimo toho vjazbe, kajž in trenen oda jubel ausbrechen. Tule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, abo zajuska. Tu ich ljubi připosluchario, serbšina je bohata na variantach, ale prav namakač ne je všetko jednore.
1: Doma ona prave. Dr. Anja Pohončová. A tuten je rečný kočík a dalšie namakače tiež na našich stranách internetu.

0: Hon je hakle su se šulce nočko jo svoje šulske tite votu zali a hižo je na času zoso se s prihodnim prinim letnikom zabirame potekim s džičimi, kiš chce ča k letu došle.
1: Voči, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
2: Aj, Arunje, vo tute, že v serbskich novinach aktuálnym vúdaču menujc je za základnú šulu Pšizevič, to je netko vážne a referentka za zjavnostné dživo pola krajného zarada za šulu a kúbvanie lazub. Votmoveš milenc ričcený na prašenia pri nebie, Dyda maja so dzieci tam Pšizevič, di budyši nekruščicach, pančicach, voklecach, radvoju a rajbicach, potekim na serbskich šulach. Dobie od 1. augusta do 15. septembra je netko kvile, to je do šulského poriada za základne šule po cvi Zakski tak zapisane. Přichodne prašenje novino bie, što dobia starši vopkeč bovač, ladajo tež na serbske rečne vumenje na dzieci, kiš cedža jako šulce novačce na tutych šulach vuknič, votmo a lazob, zo na menovanych serbskih základnych šulach vúčuja po vúčpnym plánie serbska základná šula, ktoréka vodpovedný vúčpný plán naviazuje na individuálny serbský rečný stav, kajž tež na rožene znajomoš a nazonenia dzieci z predšulského přisvojenia reče. Tuto so potom našuli systematice dále vúvivaja, tak písaja serbské noviny. A kak je to na serbšinu vúvučovacích základných šulách, tiež tež ako dáva, a na tých základných šulách vúvučuja po vúčpnom pláne, ja citujú, intenzívne vúknenie rečo. Serbšina potekím tam ako cúzareč. Odpovedný vúčpný plán má zamier dzičom od prvního letníka zamierne serbskú reč zblížiť a im krok po kroku základné kompetence pri slúchaniu, čítaniu, písaniu a tak dále sposredkovať. A to tiež zrozumenie za serbskú kultúru k tomu slúša, rečné znajomosť serbšine nesú tam v umenenie za vopäť šule, z ktorého tvária vúčba na pošitkoných rečných kmanoščach dzieci v jeho mačerštine. Serbšinu potajkým zavedú na šuli ako cudzú reč, systematice po starobe, Pšizevenia odpovedia tiež tam tomu za serbské základné šule. Potajkým telko gramike tých, kýž so netko ižo takrát zmyslu noša svoje dzieťo k letu došledať.